Gusti Dewaji Adirojo ing wang napi lenggono anapi birowo wastu sedengah